0: Wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze.
1: Pamoja na babu wanu muhimu. Mkami.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kumwa. Hatuwachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime sikio.

0: Muziki ni hisia.
1: Kya hua?
0: Muziki ni burudani.
1: Tera wada.
0: Muziki ni hatua.
1: Wo kasam.
0: Muziki ni safari.
1: Muziki